0: بلاص تم كفا فيه.
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي ولفتين أنا نيو تام ميلا نفسان تران تويت أنا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نعن تان كده ما نواسوا فما نرفتون فان سكان عن دين فعو ليبني ليبني ريبليك يا مبيتوت كتير ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيش هايتي ما نايك Ario Pitro, Hinson, Shirem, New, never Tianazu Fanai, Mishakta to Fatima Savatar, Fangatana told Shareo, Mel, and Appen and Taranai, Namit, Tianazu Tanu Fanai, Timanai, Hinti Shahai, Nayina, Nayinaka, Mapakatam Role Pe, and in Faratap Hit, and Tere Kaik, the Kaik and Titran, Shaton and I Rahuna is a high, Satir Shareo Manambula. Timanaiki sahai timanaiki sahai tumpko usamburna sahai urahunan uka tain setis manambula pe teke nai san tumpko
2: tani anilele partaja tikanzem vernam nai tateraka ni tan nai anemban defan vernam nai le pavion defa tunga timisha panambula tapka kufa mshewa na vita titra porne titre amnu nele tan defan tanta onat rumbi fultona ni atina C'est possible, nous devons faire la vie pour les titrer. Nous avons compris que nous avons mis en prononciation dans le domaine, tant que nous avons mis en vie pour les titrer. Nous
3: avons mis en vie pour les titrer. Nous avons mis en vie pour les titrer. Nous avons mis en vie pour les titrer. Na fad ke na ke trina na ton shu na tult ye na ton shu na tult de se san ro fa han rom sar sar nya sa na ro fitaran e tom ni fartan fa na rasua ne mbar tunga pa ye fa na reet reet reet ar mya sa na prestan rasuel ba tsere ke ken ti javet ti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.